Jeg kom til Isestå, til Isestå med mil. I drinken var det bier, nummer lader.